Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje. Daj se nasmej.